ska bli. Du är vacker men så vill, har ingen planer om att tämma dig. Du vet alltid vad du vill men det är vanskligt att bestämma sig. På dagar med kun en vägs kompromis. Det är dagen jag ska bli.

kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888. Det var telefon 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Det var Lasse Stefans vi hörde där med Av hela mitt hjärta. Nästa heter Blue Must Be the Color of the Blues. Och det är Willie Nelson som framför den. Och så blir det sista plats i detta programmet då. Då är det Åge Alexandersson ska få slippa till med akkurat nu. Och med den så tackar Johan Bergan för idag.

0: Ja, Oswald, hallå.
1: Åh.
0: Hallå?
1: Hallå?
0: Åh.
1: Hallå? Det är en hemlig som kallar på pallan med
0: dig. Hallå, det är Oswald.
1: Du, Kokal.
0: Oswald.
1: Där är Stutum.
0: Nej, hallå Stutum.
1: Ja, nu kan du gå ner någon decibel nu. Bara dämpa ett par hack.
0: Jo, kan jag det. Hvordan det?
1: Åh, jag stirrar med det pannebåndet idag.
0: Har du ont i hodet?
1: Åh, dagen grej med tänkeboxen.
0: Ja, men vad har hänt nå då?
1: Du?
0: Ja.
1: Det har kalender hemma hos dig också.
0: Ja.
1: Det är 18 idag, 18 maj.
0: Ja, jag klar för det. Så du feirer 17 maj alltså?
1: Åh, oh, fritt och lätt. Men det är 17 maj, är 17 maj, vet du, då må den sträckas snoren skickligt.
0: Ja, det må ju feires det.
1: Ja, du, Kosmål, det där har jag hatt i mig helt fra jeg var barnspinn, alltså.
0: Ja.
1: Nationaldagen, det är lycken, vet du. Det är liksom något heligt.
0: Ja, du liker det alltså. Ja.
1: Och du, jag fixar inte såna folk som ställer i hagen och pusser båt och maler och pyntar 17 maj, men gidder inte kasta ett öje på barnetåget, vet du.
0: Nej, men det är så många som gör det, tror du, ja.
1: Du, ja. Där är jag fast tradition.
0: Ja.
1: Klockan 7:30 bang stiller jag på Karl Johan ute helt förrest. För jag ska inte ha så mycket med 17 mars löfte mellan mig och tåget, vet du.
0: Nej väl.
1: Så då har jag med guttungen och grejer så får han det in i blod för han är liten, vet du.
0: Ja.
1: Det där kan vi vänta en ja, 2-3 timmar kan det ikväll. Det kan hända han blir lite trött och jäpet han, vet du, när slänger han sig bara ner på fortauskanten putter jag flaggen ner på honom, vet du. Det Gunni blir så sur hvis han kommer med svar tillbaka och sånt. Men det där är ni fin trim när tåget kommer.
0: Jo, men det står du där, eller står det där så länge även om det är dåligt väder då?
1: Det spelar ingen roll, jag har med solskin på flakong, vet du. Fyre solid mens jeg står der.
0: Ja, yes.
1: Og samme hva slags vær det er, altså når det toget kommer der,
0: ja.
1: Med onkel Pompøs og gutta i spissen, musikk og greve til død, da går klumpen i halsen min som en elevator, altså.
0: Ja, men det kan jo være det, stemningsfullt det der.
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Tenk på det landet som vi har, hva det prospektkortet?
0: Ja.
1: Men det Korsmål,
0: ja.
1: Det der, det er jo en norsk dag.
0: Ja.
1: Det er jo vi norske som skal slå ut armene, ikke sant?
0: Ja, det er vår nasjonaldag, det, ja.
1: Ja, derfor mener jeg det skulle nesten vært portforbud for all skurven, ja, altså.
0: For all skurven?
1: Det,
0: ja.
1: Rundt der vi er stået, ja, tre-fire pakistanere, par sånne ubestemmelige, også en guling.
0: Guling?
1: Japaneser.
0: Ja, det sto, ja.
1: Han sto der og gliste og skvattret, vet du, på det der gringomålet, slengte seg foran meg og skulle ta bilder og greier, vet du.
0: Ja,
1: han
0: men...
1: Stod med noen Toyota, Nikon, noen Hongkong-kamera og greier, vet du.
0: Jo, men det må jo få lov
1: til. Jeg måtte gå en runde med det, altså.
0: Hva for noe?
1: Jeg vippet han unna.
0: Hva?
1: This is a freedom day, sa jeg, vet du. Go home.
0: Nei, men det Stutum, det var jo ikke pent sagt det.
1: Det guttungen fulgte opp, han stakk en kina putt i skoen på han, tente på, vet du.
0: Ned i skoen på han?
1: Det, fikk luft i sandal.
0: Nei, men dette var ikke pent gjort mot gjester, Stutum, som vi kommer hit på nasjonaldagen vår.
1: Åh, hallo, du, når jeg tenker om, så synes jeg så skalpen på deg bak meg. Var du på Karl Johan der?
0: Nei, det var jeg overhovedet ikke.
1: Det samme med noen dame bak meg?
0: Nei, jeg var ikke det.
1: Det begynte å slå meg i hodet med store ord, vet du, like til brorskap og frihet for alle og stygt å være slim mot gule mann og Ahmed, vet du.
0: Ja,
1: men vet de der gutta der, de skjønner jo ikke noe av 17. mai, de,
0: men... Nei, men de kommer jo hit for å se på at vi feirer nasjonaldagen.
1: Ja, men du, tenk hva vi har av fjord og fjell og Vergland og Bjørnsson 1905 og Tyskråk og 1940 og alt det der.
0: Jo, det er jo, ja.
1: Du vet, der svikter mye rundt hos folk.
0: Svikter, hva da?
1: Nei, jeg mener altså, ta det død hver 17. mai, om jeg helt på tuppa,
0: klokka
1: halv ti om kvelden, da bare raser jeg været, så tar jeg av elsker, 2-3 vers eller noe, ettersom jeg husker.
0: Ja.
1: Du, og så river jeg en virkelig bondskål for laffen og hele kongemølja. I år så dro jeg med han der i Vesle Prinsefjerten og han der...
0: Håkon Magnus,
1: ja. Han, ja, akkurat. Ja. Du, det er jo da du virkelig må slå ut håret, vet du. Derfor mener jeg det er helt koko at de stenger polet dagen før.
0: Ja, men visse bestemmelser må vi jo ha, ikke sant?
1: Ja, men det er typisk for den der bedehusmentaliteten som regjerer her. Altså, jeg måtte låne to kroker av svogeren min for å komme skikkelig i mål, ja.
0: Jo, men vi må ha regler, vet du, på sånne ting her.
1: Ja, men du, nå har de tenkt å innføre reklameforbud for alkohol. Snart så blir det vel datodrekking her i landet, tenker jeg. Bare lov å pjoltre på uodda dato.
0: Ja, men...
1: Det er jo ikke noe annet land, vet du, som har så mye krøkkete bestemmelser. Butikkene stenger klokka 5 og får nesten ikke kjøpt bensin etter 7, og du får ikke så mye som 5 ut av banken på en lørdag.
0: Nei, men det må jo være visse bestemmelser, Stutum.
1: Jeg har sagt det til guttungen, når du er ferdig med skolen, bare en ting å gjøre, emigrere.
0: Emigrere?
1: Til et land hvor en verdsetter fantasi og initiativ.
0: Ja, men...
1: Men det der er Fjosmo, du er Fjosmo,
0: Oswald,
1: det er det med disen 17. mai-feiring.
0: Ja.
1: Gjør en grej på den gangen. Det er brennbart stoff, vet du.
0: Ja, det...
1: Norge,
0: ja.
1: Norge for noe.
0: Stutum, takk for du ringte, Stutum.
1: Ja.
0: Takk for du ringte.
1: Ja, du.
0: Morgen da.
1: Ha.

0: Det var Swiss Lady det.
1: Mm. Och så nämnde du att det är inte så ofta vi har isländska bidrag med i detta programmet.
0: Nej, det är inte.
1: Men de har haft någon bra bio.
0: Ja då, och vi ska till ett nå från 2009. Och det är Johanna.
1: Ja visst.
0: Och en melodi som heter Is It True?
1: 2009, ja, då husar jag bara Johanna, bara Alexander Rybak.
0: Ja, det är inte så väldigt rart. Nei. Men vi ska i vart fall ha med oss då Johanna och Is It True? Mm. Den syns jag är alldeles nydlig. Så vi sätter igång.

0: Ja, vi drömte oss nästan bort här vi.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja. Men det gick bra det alltså.
1: Ja, da, det gjorde det.
0: Vi är här ända vi.
1: Ja, vi är sant.
0: Ja,
1: altså, men detta var det schweiziska bidraget, men du nämnde ända schweiziska bidrag du.
0: Ja, jag tror enten så är det Schweiz eller så är det Österrike. Tack assa.
1: Ja, jag tror det var schweiziska.
0: Ja. Fräsar med en soldat var i vart fall.
1: Ja. Så ja, då blir det tredje schweiziska bidraget vi får i detta programmet då, men det är ju väl inte något.
0: Nej då. You and me. Heter melodin.